0: Alessandro, ndine masolana. Anga kona nga muzandiki muzandro wake. Hinkwaka dzimukene makaro ko famba hitlanga.
1: As noites do Kilimanjaro.